Aimba nyakwenda Jilipinto Vesera Radio Nchesa Kali Nchesa Waino Provinsi Yatu Watichipu na lini nkabi chita kunene kaduwale Nene kaduwala chicha Nene kaduwale mfunzisi Kodi nkamwe nimbani Alkuimba pali ya londo Terena 16 horas na 53 minutos Alkuimba mwana chikambezo Nelo Ukakwana ushano ni mhangwa zankati na zenango za kunja kwa dziko na nzatula kumaputu Tiripabodzi ifi ya sena na imwe